0: Κάνκα την κουνένα τεχούντσικα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, η ουσί αστούφα ινδουστριάλε, σινκ σβέλτσανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κογιάλ. Του bienestar nos mueve. Hola, doña María. ¿Cómo está?
2: Re bien usted, súper bien.
1: Pero me dijeron que estaba enferma usted.
2: Ay, sí, estaba. Pero fui a Apomedic Sololá y ahora me siento re bien usted.
3: Apomedic Sololá, farmacia y clínica médica, trabajando con médicos profesionales para que nuestros pacientes se sientan re bien. Ven y paga solamente 40 quetzales por tu consulta médica. Y para tu comodidad, se atiende la consulta médica todos los días de lunes a domingo en nuestras amplias instalaciones, donde también contamos con medicamentos de calidad a precios especiales. Ubícanos a pocos pasos del parque, salida a Guatemala, en séptima avenida 9-60, donde estuvo restaurante Al Macarrón. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Radio La Voz de Atitlán, recibes un 10% de descuento en tus compras. Apomedic Sololá, clínica y farmacia en un mismo lugar.
4: Chomzakar Kubal Kavay, Ajlino Kutz Kavach, Hospitalito Atitlán. Kabina Chomzakara, Tortas, Sanchmay Oknak. נחילל קצן שכחרה, אושי מלוך רוצן שמי חס ירקן. אושי סמולו, עשית, עצם. חלקבן כמיקחרה, לקצ'חרי חרה איצ'ח, כגרה לקמות חצן שמי, לקייק החד שפמיה חס קונגן נרקופה, אשכול יחק סרוקים. כגרה קייק החעצם, חסן קטוק רצפם עצם, חרה סמולו, כגרה לקטוק נחילל עצנק חצמסן, לקייהון סרטן פעק לחייל שפסית שפם, כגרה נחילה לצנק חצ'מסן, סמולו ארוכים חייצ'ח, לחייה חצ'פם סרטן. כגרה נחייבי חורמח, אסתן ענר פחה סמולו, כגרה נחקוינה קסקמיך, שכנומח, חצ'מסח ופוצ'ו שגויה, נחייה כחצ'פם. נשכמקית אתיך. חברה חונצ'ו לקשויה, הוספיטליטו עתיתלן. Walmart, la Fundación Izumi.
5: Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.